0: Sveriges Radios symfoniorkester har spelat under ledning av Esa-Pekka Salonen. Wilhelm Stenhammars serenad i F-dur hördes här i en konsertinspelning från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen 2006. Mer musik av Wilhelm Stenhammar får vi i Opera i P2 imorgon kväll klockan 19.00. Då hörs Stenhammars Wagner-inspirerade vikingaopera Tirfing i en inspelning från Malmö Opera 2011 under ledning av Arnold Östman. Konsert i P2 och jag, Francis Schocknesy, lämnar nu över stafettpinnen till Elektroniskt i P2 som följer alldeles strax.
1: God morgon, Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
2: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
3: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I Klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10-12. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är fredag och det är första veckan i juni. Veckan som består av lika delar fullskalig panik över allt som ska fixas med avslutningar, insamlingar, utflykter, undanflykter, inköp och i vissa fall utköp. Och så på det, total hängivelse och berusning av försommarens färger, dofter, ljus och löften. Oavsett om du är familjens projektledare eller inte har du säkert förtjänat en paus. Och du får den här i Musik mot midnatt. Julia Sjöstedt har valt musiken. Jag heter Märet Öhman. Och nu kan du pusta ut en stund. Vi hörde Leo Delibes Fête de la Cloche, ballettmusik till balletten Coppelia. Här kommer Bruyère av Claude Debussy med Alexander Melnikov.

det var Clemens de Grandval som 1878 komponerade 4 stycken för engelskt horn och piano. Och det här var det tredje av de styckena. Martin Frutiger spelade engelskt horn och Petja Minheva piano. Så ska vi få höra förspelet till Giuseppe Verdis opera La Traviata med Berlins filharmoniker och Herbert von Karajan på dirigentpulten.

Robert Schumann komponerade ett verk för oboe. Det var tre romanser med opus nummer 94. Och vi hörde den första av de tre. Albrecht Mayer spelade oboe och Markus Becker piano. Nu blir det vokalmusik med Voices 8. De sjunger Carenza Briggs, Media Vita.

Andra satsen ur Franz Berwalds pianokonsert i D-dur. Anna Maria Markovina var solist med Schleswig-Holsteins symfoniorkester i Flensburg. Och så var det Francisco Targa som hade komponerat gitarrstycket vi hörde före det, Capriccio Arab. Gitarristen heter David Russell. Här i Musik mot midnatt. Så ska Anja Lechner spela Touch Me Lightly av Tobias Hume, musik som publicerades 1605.

Academy of St. Martin in the Fields spelade Kate Royal sjöng och så var det Maurice Ravels vokalis etyd i form av en habanera. Så ska Alicia de la Rocha framföra Serenata Andaluza av Manuel de Falla.